ge izna fulaik kiyamam vumattaka menui timan raskalaange evves rasulaku nufanuvame adi evreng evrengge amella nastaka aniya vervi hindu kaleg faanu ga arihang evreng ais faafa fussemam allah ge hadratun edunu nama adi rasula evrenna faafa fussemam edwadagen dua kurevi nama gina gina in toba qabul kurabba rahim wanta kalaukam ga evreng Allah dekhe na kan kashware.